0: med 80'er og 90'er hits. Classic pop.
1: I've been wondering where you've gone.